Hey. Sorry. Pari la foule sawa. Ay yo la foule sawa. Ya ka kopese bulbuli da. Ya la kopese. Pese bulbuli, pese bulbuli.